0: ووز په غدوره کې له هیڅ شي نه چا مخه نه د تکفیر موضوع قطعا مطرح نه وه چا تکفیرول نه دغه تکفیر بازی و دغه مسائل ټول وروسته لغنه چې موتا چاپیږي اولین حدیث چاپیږي پس له 150 کلونه او حدیث مطرح کیږي هغه ته د چې یو تعداد محدثین او فقها او دغه راټولیږي دوی وایي چې نه موږ د یونانیانو طرز د تفکر و دغه د کفار دی و دا مسائل مطرح کیږي هغه نه لونو موږ خپل لاره مخته نیسو دغه تناقض په خپل منځ د اسلامي تمدن
1: کې پیدا شو. ستاسو په نظر دغه مخالفت ولې پیدا شو؟
0: دا په دې پیدا شو چې یو تعداد عربانو لکه د ماویه په وخت کې چې هغوی وویل چې خلافت خو په هر څه ده خلفای راشدین اما که پارسیانو خپله امپراتوري درلوده یونان درلوده ولی عربانو نه لري هغوی عرب سوله نظر دیده چې مسلمان سي حتی عربی بعضی عربی
1: دلیل سیاسی و
0: دیگوی عربیت پا اسلامیت باندې قوی و حتی اجازه نور کل پا زین و زیاد کسی خلق مسلمان سی ایمان را وړي تر دی هده دغه عربیت قوی سو چې دیگه پا مقابل که عباسیان را ولاریگی عباسیان چی رزی یعنی یو عمل او بل عکس العمل دی عباسیان رو اولی ندوره هم دغه روخان دوره و چی پدی که دوی لحیط شینه مخ ناراو او دغه تمدن تهداب چی جور سو هغه وقت جور سو دی په مقابل کې بیا بل عکس العمل دی غل المتوکل له وخت وروسته شروع کی چې هغه ویلې چې موږ نه فلسفه وایو او خلق لکه هغه غوندې الغزالي غوندې داس پیدا سول چې د فلسفې لوستل تکفیر ول خارجي علمونه تکفیر فقط موږ دا حدیث ده او فقه ده او دغه مسائل دي اما دا باید وایو چې غزالي هم دوه غزالیان دي یو هغه غزالي ده چې لکه زی بشریار صاحب خبری وکړلی چې له ابن سینا او له ابن رشد سره ناندرې وخلی یو هغه غزالی ده چې بیا وروسته دی خپله روحانیت ته لاړه لس کاله دی کاملا انزوا ته ولاړه او له هغه نه چې وروسته راغی دا یو کاملا متفاوت غزالی ده دی غزالی بیا نو تکفیرونه نه کول منتها هغه کارونه چې مخکې کړي وو هغه تاثیرات په جامعه کې پاتې شوي و دا تکفیر او تکفیربازی
1: نه وي ته رازم استانیزی صاحب تاسو د عرفان او تصوف په اړه تخصص لرئ دې ته لږ وروسته رازم چې په تېره بیا د غزالی دومه دوره خو د عارف غزالی په حیث چې عرفان او تصوف څنګه بیا دې سره مخامخ شول فلسفي بحثونو سره دې ته رازم اما لږ نه به مخکې له بشریار صاحب نه وپوښتنه وکړم بشریار صاحب دغه فلسفي متون چې په مجموع کې له یونان نه له هند نه او له نورو څیرمه فرهنګي اوزو څخه وژباړل شول څه پرې اضافي شول څنګه اسلامایز شول او دلته له کومو افکارو سره ګډ شول کله چې بیا دا بیرته اروپا ته تلل چې تاسو غوښتل مخکې پرې خبرې وکړئ څه ډول لاړل دا خو عیناً هغه ډول چې وو لاړل نه ځکه چې په نیو افلاتونیانو باندې دغه اسلامیزه شده فلسفه تأثیر ډیر زیات دی د دغه بدلون ګډون او بیا بیرته تللو په اړه که تاسو خپل بحث ته دوام ورکړئ
2: مننه د بیت الحکمت یو ډیر مهم اړخ هغه دا دی چې په دې کې د بیلابیلو دینونو او د بیلابیلو افکارو خلک سره راټولیږي او له هغې نه یو هغه څه شی چې په بیلابیلو برخو کې دي هغه دکوي او هغه بیا عربي ژبې ته راځي په دې کې ګوري لومړی کار چې په بیت الحکمه کې وشو البته مخکې چې ستانیزي صاحب اشاره وکړه بیت الحکمه په بیلابیلو یعنې د مامون او د هارون رشید په وخت کې یو حیثیت درلوده او تر هغې وروسته بیا محدودیتونه پرې راځي او د ژباړو غورځنګونه په نورو ځایونو کې موجود وو خو په همدغه ټوله کې دوی دا وکولی شو چې په عربي ژبه کې هغه د فلسفي تفکر لپاره چې کوم بنیادونه دي ژبنی توکی دی هغه عربی تر انتقال کی او هغه بنیادونه چې د یو فکر د فلسفي کول لپاره او د تفکر کول لپاره پکار وی هغه په دې ځکه لدی غورځنګ سره وشو ان تر اوسه پورې د هغې تاثیرات کله چې موږ د تعقل خپل د فکر فلسفي او حکمت په برخه کې بحث کوو نو هغه بنیادونه چې په هغه وخت کې ټاکل شوي دي له هغې نه کار اخیستل کیږي. بل خبره دا و چې د بیلابیلو پوهنې دلته د پوهې لپاره یو نوی تعریف رامنځته کیږي، یعنی د پوهې هغه څه چې په وحی باندې ولاړ وي هغه یوازې پوهه نه بلکې عقلي پوهه هم د هغې په اړه باندې بحثونه پیل کیږي چې د عقلي علومو په اړه باندې دلته هغه غورځنګ شروع کیږي. نو په ټوله کې په اسلامي نړۍ کې د فکر بنیادونه او خصوصا ژبني توکي د همدې غورځنګ نه رامنځته کیږي. یوازې دا ژبني توکي د دلته په عربي ژبه کې نه بلکې وروسته په نورو اروپایي ژبو کې چې په هغې کې لاتین پخوانۍ هسپانوي او نورې ژبې چې دي په هغې کې شاملې دي. ښه، دلته چې کله دا بحث دوی د هغه بحث په دې ځای کې په بغداد یا په د عباسیانو په دربار او شاوخوا کې دغه بحثونه چې کله هغه رامنځته کیږي او بدبختانه د دوی د بې حکمتۍ او د خپلو کورنیو جنجالونو او سیاسي مسایلو له وجې نه دغه لړۍ چې ده هغه ډېره کمزوري کیږي، خو په عین حال کې په تولیدو کې چې د اوسنی مادرید جنوب ته او قرطبه او سیسلی په دې ځایونو کې کله چې د دغه سیمې خصوصا تولیدو د بیرته هسپانویان نیسي او هسپانیې سره هغه بیرته یو ځای کیږي، نو په دغه وخت کې عیسایي د کلیسا یو مشر هغه راپاسیږي او هغه اثار چې په عربي ژبه کې ژباړل شوي دي هغه اثار بیرته لاتین ته او کاستیانو ژبو ته هغه ژباړي. لمدې سره د دې تر څنګ هلته په قرطبه کې د ابن ماجه، ابن طفیل او ورسره د ابن رشد هغه فکری مسایل چې دي، یعنی دوه په دغه وخت کې دوو د بیت الحکمت بحثونه دوه لوري خپلوي، یو دا دی چې عقلي چې هغه په قرطبه او په نورو سیمو کې وي او بلې دا دی چې ډېر عقیدوي او محدود بحثونه چې وي هغه بیرته په هغه اسلامي نړۍ کې هلته پاتې کیږي. خو د همدې سره دغه غورځنګونه چې په تولیدو کې وي دوی ډېر پراخ دي، د اروپا له بېلابېلو سیمو نه خلک راځي، ژباړنان راځي او هغه اثار چې په عربي کې د یونانۍ نه ژباړل شوي وي هغه اثار انتقالي د اروپا بېلابېلو برخو ته. همدغسې په سیسلي کې هم ځینې اثار چې دي هغه هم په لاتین کې او په ژباړل کیږي او هغه اروپا ته مخه کوي. نو په دې سره په اروپا کې کوم علمي غورځنګ چې دی، عقلاني علمي او ساينټیفیک غورځنګ چې دی، هغه په پښو باندې درېږي. البته یو شی باید یاد شي چې د اروپا د رنسانس دوره پوهان ځینې پوهان په دې نظر دي چې هغه یوازې د بیت الحکمت د فکر له امله نه ده رامنځته شوی، بلکې نور لاملونه هم موجود و هلته چې پراخ بنسټونه وو باید هغې له وجې نه هغه وکولی شو چې هلته علمي بنیادونه په ساينټیفیک او عقلاني بنسټونو باندې ودرېږي. نو تقریبا دغه په دې شکل باندې دا بیا بیرته اروپا ته ځي او په هغې کې په عملي پوهې یعنی په شکل باندې هغه په پوهنتونونو کې هغه تدریسیږي او له هغې نه استفاده کیږي.
1: ډیره مننه قدرمن استانیزای. یو اساسي پوښتنه هغه هم دغه د اسلامي تصوف چلند دی له فلسفې سره او له ټولو هغو عقلي علومو سره. مولانا په جار وویل چې پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بې تمکین بود. یو شمېر داسې صوفیان او عارفان پیدا شول چې دوی

0: پیامونو په اړه رازو او زه فکر کوم دغه بحث چې تاسو همدا اوس راخیستی ډیر مهم دی چې اوس موږ ته دا دوره څه وایي. اجازه راکړئ موږ شپږ دقیقې لرو او درې درې دقیقې به دواړو قدرمنو میلمنو ته په دې اړه ورکړو. پیل به یې له بشریار صاحب نه وکړو. ښاغلی بشریار، دغه طلایي دوره د اسلامي تمدن او فرهنګ په تاریخ کې د نن او سبا دپاره څه پیغام لري؟ د عقلي علومو دپاره موږ الخوارزمی درلود، موږ البیرونی درلود، موږ ابن سینا درلود، لوی طبیبان، لوی منجمان، هم په عقلاني برخه کې، هم په فلسفي برخه کې، هم په دینی برخه کې. جناب استانیزی صاحب عرفانی شخصیتونو ته اشاره وکړه. څه پیغام دی د اوس او سبا دپاره په تیره بیا اسلامي نړۍ ته، په تیره بیا افغانانو ته، په تیره بیا افغانانو؟
1: بیت الحکمت دوره زمونږ افغانانو ته او خصوصا ټول اسلامي نړۍ ته یو ډیر غټ پیغام لري. هغه دا دی چې په ځینو نظریاتو باندې او په هغه غورځنګونو باندې چې مونږ ورنه خپله استفاده نه ده کړې، او هغه حالات او د پوهې هغه شکل چې په بیت الحکمت کې رامنځته شوی و، هغې سره مونږ یو ډول جګړه پیل کړه. اول باید مونږ له علم سره دښمنی پای ته ورسوو. یو دوهم خبره دا ده چې مونږ باید د بیلابیلو فکرونو د درلودونکو د هغوی تر منځ بحث او مباحثې ته، آزادو بحثونو ته زمینه مساعده کړو. او له دې سره مونږ ته دا هم مثلا د مامون رشید په زمانه کې د بیت الحکمت سره د دولت پراخه همکاری موجوده وي، د پوهانو لپاره بیلابیلو ځایونو ته، بیلابیلو هیوادونو ته د سفر زمینی مساعدیږي. ان دا چې داسې ویل کیږي چې د ژباړې کومې ژباړې چې کیږي د هغې په اندازه ژباړن ته طلا ورکول کیږي، نو د هغې هغه تشویق چې په بیت الحکمت کې د هغې شاوخوا کې موجود و، هغه باید هر ډول چې کیږي هغه باید رامنځته شي. او دویمه خبره، باید د بیلابیلو افکارو د درلودونکو ترمنځ باید یو تحمل او موجود اوسیږي چې هر څوک خپل نظر وویل شي، یعنی ازادۍ ته باید کار وشي. او بله خبره دا چې د پوهې هغه اصلي برخه چې د بخنه غواړم، د پوهه په واقعي معنا باندې چې دا د هغې ته هغه شکل باندې باید پیدا شي، نه دا چې پوچې قضیې او شنډې قضیې لکه د شنډ تخم په شان باندې چې ونه او بوټی نشي کولی، له دې حالت نه باید ووځو. مننه.
0: او ډېر مننه. کټ مټ همدا پوښتنه تاسو ته قدر منستاني صاحب،
2: که موږ دې ته په داسې شکل وګورو چې په هغه وخت کې چې اروپا کې آیکانوکلازم و، هغوی مذهبي و، ډېر زیات مذهبي و، اما دونه په د مذهب په هغه کې اسیر پاتې شوي و چې له عقلانیت نه هغوی فاصله نیوله. وګورل چې موږ فقط خپلې مدرسې لرو، باید ولرو، سیمینار ولرو، باید غیر مسیحیت نه باید هیڅ کار ونه کړو. اوس دا مقایسه کړو په اوسنۍ دنیا کې، پاکستان کې، افغانستان کې، اوسنۍ ایران کې، عین شی پیښیږي. یعنی موږ دونه ارتجاعي سوي چې هماغه فرض کړه یو طالب چې په جب کې یو تلیفون ده، او هغه تلیفون د الخوارزمي د لوګاریتم په اساس جوړ سوی ده. دا د موږ خپل علم و. هغه ځي په کوریا کې یا په اروپا کې څوک جوړي، بیا بېرته راځي دوی هغه په جب کې ګرځوي، هغه حرام نه سو. همدغه د موږ خپل علم و. نو ځکه مشکل د موږ همدغه ده چې بیا هم هر چیرته چې انحصار د قدرتی حتی که د مذهب په نامه باندې یي، د انسان عقلانیت ته توهین کوي، او انسانانو علم او پوهه په اصطلاح کوچ کوي، له منځه ځي یا حاشیې ته لویږي، نو ځکه جامعه وروسته پاتې کیږي. موږ هغه وخت چې اروپا دینګرایي حکومتونه درلود وروسته پاتې سوه، وخت چې دین او دولت سره د اسلام له اسلام نه له اسلامي نړۍ نه په تقلید سره چې دین او دولت سره جدا سو، اروپا ترقی وکړه. اوس موږ په نامه اسلامي دنیا کې بیرته د اروپایانو خصلت موږ واخیسته چې دین او دولت مو سره وتړلې، دین مو دولت مو د دین انحصار لاندې راوسته، او هغه ازادیان مو له منځه ورکړلې. هغه جامعه کې چې موږ پوهنتونونه موږ جوړ کړل، ښځو پوهنتون جوړ کړو، اوس ښځې پوهنتون ته نشي تللی. د خپله فاطمه الفهري به په قبر کې په بل مخ اوړي چې پوهنتون دې جوړ کړی، او اوس پوهنتون د ښځو په مخ تړل کیږي. دارالحکمه موږ درلود، اوس قطعا نه لرو. دارالترجمه لا نه لرو.
0: ډیر زیات مننه ستاسو له هر اړخیز او علمی بحثونو څخه. هیله ده چې ټول اسلامي نړۍ په تیر بیا افغانستان یو ځل بیا د همغې طلایي دورې په مطالعه یو ځل بیا همغه سباون همغې ویښتیا او همغې روښانتیا ته په نوې زمانه کې ځان ور ورسوي. ستاسو له دواړو له حضور څخه مننه. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: یک دقیقه خبر.
6: نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان از آمادگی این گروه برای گفتگو با مخالفان خبر داده و از آنان خواسته است مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و به افغانستان بازگردند. او در دیدار با بزرگان کوچی از 6 ولایت گفت که افغانستان خانه همه افغانها است و طالبان آماده تفاهم و گفتگو با مخالفان هستند. نوری در عین حال هشدار داد کسانی که راه جنگ را انتخاب کنند با شکست روبرو خواهند شد. او با اشاره به افزایش حمله های جبهه های مخالف طالبان در ماه های اخیر مشروعیت مبارزه مسلحانه علیه حکومت این گروه را زیر سوال برد و از مخالفان خواست به جای جنگ راه گفتگو را در پیش گیرند. وزیر طالبان همچنین به تنش های اخیر با پاکستان اشاره کرد.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ژباړه د تمدنونو ترمنځ فرهنګي پلونه تړي او د نړۍ بیلابیل ولسونه یو د بل افکارو، پوهې او خیالونو څخه خبروي. ښایي د ژباړې همدې اهمیت ته په پام 2.5 پیړۍ پخوا په بغداد کې د ژباړې او تعلیف یو لوی مرکز جوړ شو چې بیت الحکمه یا پوهنمینا ونومید، او نږدې 15 پیړۍ یې علمي فعالیت وکړ. د همدې مرکز او په اسلامي قلمرو کې د نورو علمي هڅو او بریاو له برکته دې دوران ته د اسلامي تمدن زرین دوران وایي.

0: Kazi Saed Undlusi Lik. Mamunur Rashid د بیزانس ټولو اکمن ته ګران بای ډالې واستولې او له هغې وغوښتل چې دته ځینې فیلوسوفیک آثار ورولیکي. د بیزانس امپراتور هم د هغه د غوښتنې له مخې د اپلاتون، ارستو، بقرات، جالینوس، اوکلیدیس او بتلیموس کتابونه ورولیکل. په بل روایت کې د مأمون الرشید او بیزانسی امپراتور ترمنځ د کتابونو پر سر تر څو ځله ناندریو وروسته یوه هوکړه وشوه او مأمون د بیت الحکمه مشر سلام له حجاج بن یوسف بن مطر سره ورولیک چې د بیزانس په کتابتون کې کتابونه خوښ کړي. یو تاریخي روایت داسې هم دی چې یو ځل بیت الحکمه ته پر سلو اوښانو بار کتابونه راوړل شول. بیت الحکمه، دار الحکمه یا هم خزانه الحکمه د ژباړې او تعلیف اسلامي مرکز د درېیمې هجري پیړۍ په لومړیو لسیزو کې جوړ شو. موخه یې د اسلامي خلافت پلازمینې ته د نړۍ د پوهې او حکمت د راوړلو او ژباړنې کار. د بیت الحکمه ځانګړنه په دې کې وه چې هغه مهال د اسلامي نصوصو، عربي ژبې او فقهي مباحثو ورهاخوا یې نورو عقلي پوهنو ته غېږ پرانیستې وه. حکمت یا فلسفي، منطق، طب، ریاضیات، نجوم، جغرافیا، موسیقي، تاریخ، ادبیات او نور پوهنې چې هغه مهال دود وې په دې مرکز کې له یونانی، پهلوي، سریانی، سانسکریت او نورو لویو ژبو څخه ژباړل کېدې. او د ځینو تاریخي روایتونو له مخې په دغه مرکز کې د ستر کتابتون د شتون تر څنګ پر علمي مسایلو بحثونه او مناظرې هم کېدې. له دې ډلې څخه هغه کلامي بحثونه چې په دغه مرکز کې ترسره شوي او په وروستیو مباحثو یې اغیز درلود. څو ځایه یادونه هم شوې ده. د اسلامي تمدن په تاریخ کې د ژباړې د دغه مرکز اهمیت په دې کې و چې ټولو پوهنو ته یې غېږه خلاصه وه، عقلي علومو ته ارزښت ورکول کېده او علمي نظریې په آزاده فضا کې مطرح کېدې. فیلسوفي لا تکفیر شوې او شړل شوې نه وه. هر ډول پوښتنې کېدلی شوې او هر ډول پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه کېده. په بیت الحکمه کې له مسلمانو، ژباړنو او پوهانو پرته یهودي، عیسوي، زرتښتي او هندوي مذهبه ژباړن او پوهان هم وو. د بیت الحکمه لګښتونه د خلافت خزانې یا بیت المال څخه ورکول کېدل. په دغه دوران کې د مسلمانو پوهانو ژباړې وې چې وروسته د بیا ویښتیا یا رنسانس په دوران کې اروپا ته ولېږدېدې او نوې اروپا یې له خپلې لرغونې طلایي دورې سره وتړل. داسې دوران چې عقل او پوهنه پکې مهم ګڼل کېدل. راځئ په دې برخه کې په همدې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: د بغداد پر کوڅو یو وخت یوازې د سوداګرۍ او سیاست خبرې نه کېدې. بغداد د تیر سوی اسلامي تمدن تر ټولو لویه او مهمه زانګو وه. د نړۍ د پوهې راټولولو، ژباړلو او بیا خپرولو ستر نهضت و. د عباسي خلافت پر مهال د مامون او هارون تر څنګ د بلخ باصلاحیته برمکي وزیرانو بغداد د علم او ژباړې په لوی مرکز بدل کړ. له یوناني، سریانی، پهلوي او سانسکریت ژبو د طب، فلسفې، ریاضیاتو، ستورپوهنې او جغرافیې آثار عربي ته واړول سول، لکه د ارستو فلسفي آثار، د اوکلیدس هندسه، د بطلیموس ستورپوهنه او د جالینوس او بقرات طبي لیکنې. ژباړه د اسلامي تمدن لومړی ګام و. مسلمان او نور پوهان وتوانېدل چې خپلې څېړنې، کشفیات او تخلیق په نویو کتابونو کې وړاندې کړي. الخوارزمي، فارابي، ابن سینا او ابو ریحان البیرونی همدا ژباړې او تخلیقونه دومره پراخ سول چې د اروپا د روښانګرۍ بهیر بنسټ سو. ځینې اروپایانو حتی د اسلامي تمدن د ریاضیاتو او هندسي ځینې اختراوې په خپل نامه ثبت کړې. خدا خوځښت تلپاتې نه و. سیاسي کړکیچ او نامنۍ دا علمي مرکزونه کمزوري کړل او په پای کې د مغولو تیری پر بغداد دې لړۍ ته د پای ټکی کېښود. د بغداد د کتابونو د دجلې سیند ته د اچولو او اوبو رنګ بدلولو مشهور روایت د همدې سترې ویجاړۍ له تراژدۍ سره تړلی دی. یو مهال داسې هم راغی چې فلسفه ممنوع او د طبیعي علومو ونډه ډیره کمزورې او تته سوه. پوښتنه دا ده، د اسلامي زرین تمدن پیل چې له آزاد ژباړې سره پیل سو، آیا بیا به په دغه جغرافیا په تیر افغانستان کې داسې یو پراخ فرهنګي نهضت رامنځته سي چې له نړۍ څخه علم، حکمت، ادبیات او ساینسي تجربې خپلو ژبو ته راواړوي، او آیا خپله فکري او فرهنګي شتمنۍ به هم نړۍ ته وروپیژني؟
0: د بغداد د خلافت څنګه ژباړې ته ورپام واوښت؟ ولې هغه مهال داسې پراخه حوصله وه چې هر راز علمي کتابونه را ژباړل کېدل؟ د اسلامي تمدن په تاریخ کې دغه دوران څه اهمیت لري؟ ولې کمرنګه شو؟ له عقلي او پوښتونکو بحثونو سره ولې او څه وخت مخالفت پیل شو؟ د بشري فرهنګ په لویه زیرمه د اسلامي تمدن دغې دورې څه ور زیات کړل؟ دا او نورې پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي دکتور زمان ستانیزی، د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد او د فلسفې او ټولنپوهنیزو بحثونو شنونکی، لیکوال او څېړونکی ښاغلی عبدالودود بشریار. زه دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. باید به له استاد ستانیزی نه وکړو. ډاکټر صاحب، دغه دوره څه ډول یوه دوره ده؟ ولې ژباړه دومره مهمه ګڼل کېده؟ او په هغه وخت کې د اسلامي خلافت پلازمینې څه غوښتل؟
2: سلامونه د وی تاسو ته او ستاسو میلمه او لیدونکو ته. فکر کوم چې ستاسو مخکینۍ مقدمه کې زه تفاوت نظر لرم په دې چې ځینې مهم تر ټکي و د تاریخ له نظره چې هغه پکې په هغو خبرې ونه سولې. اصلا موضوع دا و چې مسلمانان وخت چې دمشق ونیو، دمشق د روم شرقي یا د یونانی اصطلاح باندې اناتولیه ته ډېر نږدې و. په اناتولیه کې خلکو احساس کوو چې دوی له ډېر تهدید لاندې دي او مسلمانان قوي سوله و نظام یې ونیو. دا خبرې نو ځکه هلته یو نوی تحرک شروع سو. دې تحرک ته په یونانی ژبه باندې آیکانوکلازم وایي. د آیکانوکلازم په دوره کې د شرقي اروپا یا شرقي مسیحیت خلک زیات محافظه کار سول، او دوی ویلی چې موږ نه مو فلسفه پکار ده، نه مو علم پکار ده، غیر له مسیحیت نه بل مو هیڅ شی نه دی پکار. او که په معابدو کې او که په ځایونو کې پرته د حضرت عیسی له تصویر نه بل هیڅ تصویر باید نه وي. نو ځکه یې کوشش وکړ چې کتابونه وسوځي، مجسمې له منځه ویسي، عکسونه او تصویرونه دا له منځه ویسي. دې دورې ته د آیکانوکلازم وایي. اوس نو هغه خلک چې په دې فکر کې وو چې باید دغه خپل تمدني آثار وساتي، تاریخ خپل وساتي، ژوندی وساتي، هغو دا کوشش وکړي چې دغه آثار باید د اناتولیه نه یا د شرقي روم له قلمرو نه یو بلې خواته ویسي. تصادفاً چې هلته په اسلامي نړۍ کې یو بله پېښه سوې وه، هغه دا چې وخت چې معاویه یزید خپل ولیعهد وټاکه، د ماویه دوم زوی په نامه د خالد و. دا خالد ډېر پوه، ډېر هوښیار، ډېر علم پرور سړی و. هغه فکر وکړ چې خو خلاصه ده خبره، سیاست کې ما ته دنیا نه ده پاتې، د علم خواته مخ راوړوله. او په هغه کې و چې دی د یونانی آثارو سره آشنا سو، او خلک یې معذف کړه په دمشق کې چې باید ترجمې د آثارو جوړ کړي. نو اصلا جنبش اول په دمشق کې شروع سو، بیا وروسته چې دا آیکانوکلازم دوره چې کولی شو دا دغه موضوع د اوسنی اسلام، اسلامي هیوادو، اسلامي سیاستو په هغه کې هم ووینو، په آینه کې ونیسي، څونه د موږ نقشونه له مسیحي اروپا سره منعکس سوي دي. په هر صورت هغه و چې دوی آثار ترجمه کړلو دا هغه آثار او کتابونه او مجسمه هر شی چې ممکن و هغه له شرقي روم نه راولېږدل شول. جون د شاپور ته راغلل، بغداد ته راغلل، دمشق ته راغلل، او دلته و چې مسلمانان متوجه شول چې په دې آثارو کې د وحیانت هیڅ نښې او نښانې نسته. دوی پیغمبر نه لري، دوی مسلمان دي یا نه دي. نو ځکه یو اصلي سوال را منځته شو، هغه سوال دا و چې آیا دوی باید په وحیانی لاره باندې قدم کیدی او که په عقلانی باندې؟ په دې چې په یونان کې عقلانیت هلته له تعدید لاندې لویدلی و، هغه دې منطقې ته راغی. دغه د عقلانی او وحیانی تفاوت اصلا د یونان له دو هغه نه طرز د تفکر، د فلسفي تفکر نه شروع کیږي چې هغه ته لوګوس او میتوس وایي، چې هغه شی چې په داستان و اسطوره و په د مسئلو کې مطرح کېده هغه ته میتوس ویلی، چې میتولوژي اوس ورته وایو، او هغه شی چې د دلیل و برهان له مخې کېده هغه ته لوګوس ویل کېږي، چې د لوګوس کلمه احتمال لري د لغت د کلمې سره یو ارتباط ولري، چې هغه یعنی له عقلاني نظره باید وڅېړل سي. پس دغه دوه ډوله زده کړه یا پوهه یا علم په غرب کې، په البته لومړی په اروپا کې، د دغه لوګوس او میتوس ترمنځ په جګړه کې و. مسیحیت چې راځي میتوس مسلط کېږي، د تنویر عصر چې راځي بیرته لوګوس مسلط کېږي. یعنی اروپا په هیڅ وخت کې نه دي کړلی، توان نه درلوده چې دغه له دواړو برخو نه په عین وخت کې کار واخلي. منتها اسلامي دنیا وویل چې موږ کولی شو له دې دواړو نه کار واخلو. نو له هغه نه وروسته سو چې موږ هلته درې موسسې لرو، یو دارالترجمه و چې په هغه کې آثار محض ترجمه کېده، یو دارالحکمه و چې په هغه کې البته په بحث کېده و رسالې پلې کل کېدلې، او یو جامعه و. اروپایي دنیا اوس د جامعه لپاره د یونیورسټي کلمه لري چې لفظاً له عربي نه ترجمه سوې ده، د دارالحکمه لپاره چې د هاوس اف ویزډم ده، تر اوسه پورې غربي دنیا هیڅ اصطلاح نه لري د یوې علمي موسسې لپاره، او د وروستۍ هغه چې دارالترجمه چې ده هغه خو طبعا لږ سره معموله ده. نو ځکه موږ دغه درې اصطلاحات باید په متفاوت شکل سره ورته وګورو چې مختلف مرحلې درلودې. د جامعې یا د پوهنتون یا یونیورسټي اساس په قیروان کې فاطمه فهری ښایي ده، هغه لږ وروسته راځي. اما د دارالترجمې اساس په دمشق کې ایښودل سوی، د دارالحکمې اساس په بغداد کې ایښودل سوی.
0: او ډیره مننه چې تر د بیت الحکمه یا دار الحکمه نه تر وړاندنۍ دورې ته مو هم اشاره وکړه. معمولا موږ په مقدمه کې ډیر د موضوع د معرفي تر بریده محدوده موضوع راخلو، او طبعا چې تاسو درانه میلمانه او پوهان به د دې مخینه او ټول تاریخ هم موږ سره دلته شریکوي. ښاغلی بشریات، په دغه دوره کې مهمې ژباړې کومې دي او دې څه تاثیر درلود د اسلامي تمدن د یوې پراخې فرهنګي حوزې په جوړولو کې، چې زه فکر کوم د بشریت په تاریخ کې یو مهم فرهنګي دوران دی؟ د دې دورې هغه لوی کارونه ستاسو له نظره څه دي؟ ښاغلی بشریار، لکه چې خپل اړیکه پرې شوه. په هر صورت استاد ستانیزی، که تاسو زموږ همدغې پوښتنې ته ځواب راکوي، بیا به بشریار صاحب ته به بیا راشو. د دې دورې مهم آثار او مهمې څیرې څوک دي؟
2: دا مهم، دا دوره د اسلامي د تمدن اساسي ترین مرحله ده. بیا هم زه یو تفاوت نظر لرم، هغه شی چې تاسو مقدمه کې ویل سوله. په دې دوره کې هغه نړۍ هغه ذهنیت چې موږ هغه ته اوس اسلام وایو، چې البته دا قرآنی تعریف متفاوت نظر هغه سیاسي تعریف ته چې اوس موږ یې په کار اچوو، هغه دا و چې په هغه وخت کې قرآن اسلام قرآن محور و، هغه وخت کې حدیث مطرح نه و، فقه مطرح نه و، دا شیان ډېر وروسته راځي چې تر دې حده چې اوس له قرآن سره متاسفانه د رقابت په سطح کې لوېدلی دي. نو وخت چې هلته یوازې قرآن او قرآن د ما په ډېر محدود معلومات نظره یوازینی آسمانی کتاب ده چې په عین وخت کې هم وحیانی ده او هم عقلانی. وحیانی په دې معنا چې وحی په دې کې نازل سوی ده، عقلانی په دې معنا چې په عین وخت کې چې وحی ده د خدای لخوانه پیغمبر ته او انسانانو ته بشریت ته، په عین وخت کې په هغه کې په تاکید سره ویل سوی دي چې انه آیات لقوم یعقلون، چې په دې کې موږ هغه
0: پر قرآن نه دی ښاغلی ستانیزی. یعنی د دې دورې هغه علمي اهمیت که دا د ژباړو باندې لږ تمرکز وکړو.
2: راځم همدغې نقطې ته راځم. نو ځکه دلته کوشش کېده چې دغه قرآن چې په هغه کې ویل سوي چې افلا تعقلون و نور عبارات، یعنی عقلانیت له قرآن نه فاصله نه درلوده یا قرآن له عقلانیت فاصله نه درلوده. دغه شی باعث سو چې کله چې یونانیانو خپل آثار راوړل دې منطقې ته، په هغه کې چا حساسیت ونه ښوده چې دا د کفر د ملک ده او دا بېدیني ده او دا له عقیدې سره مخالفت ده، دا ټول ومنل سوله. یعنی ترجمه د الاموی د وبخې د عباسی خلیفګانو د و اته نفرو مخکینو اولینو خلفا الخوانه دا نه تنها چې مورد د تایید وګرځېده، بلکې مامون رشید به پخپله و دغه دارالحکمو کې برخه اخیستله او له دغه دارالترجمانو به ګټه اخیسته استفاده به ترې کوله. بنان اسلامي تمدن چې تمدن جوړ سو، یوازینی تمدن چې لکه چې ما مخکې ویل چې اروپایانو باید په یو وزره الوتنه کړی، اما مسلمانانو په دواړو وزرو، یعنی هم حکمت پکې او هم په هغه کې وحیانت و هم عقلانیت و، دا چې بیا له عقلانیت وروسته په نقلانیت تبدیلیږي، هغه بیا د حدیث داستانونه دي چې هغه بحث لږ وکړه. نو ځکه تمدن په دغه وخت کې جوړ سو، علم په دغه وخت کې جوړ سو، لکه چې تاسو په مقدمه کې اشاره ورته وسوله، هلته فرض که ریاضی سو، فرض که کیمیا سو، هیڅ علم نه مسلمانانو مخ نه اړاوه، د دې په خاطر چې دواړه برخې وحیانی او عقلانی متمم یو د بل ګڼله، متفاوت له هغه نه چې اوس موږ په متاسفانه په نامه اسلامي دنیا کې اوس موږ له هغه نه مخ اړاوه.
0: ښاغلی ستانیزی، زما پوښتنه دا وه چې د دغې دورې د اسلامي فرهنګ او د دغه ژباړې د نهضت، تعلیف د نهضت، مشهور شخصیتونه او مشهور آثار څوک او څو؟
2: خدا دوره خو یعنی ډېر لنډه نه ده، یعنی د یو تعداد خلکو نومونه هغه وخت کې واخیستل سو. مسلمانانو خپل اولین فیلسوف درلوده، غیر لغنه کوایس څوکو، یو لغنه افلاطون، یعنی مسلمانان دغونه به تعصب وو چې افلاطون ته د اول معلم لقب ورکه او فارابی ته د دوم معلم لقب ورکه. ارسطو اول فیلسوف ګڼل شو، ابن سینا
0: دوم. فکر کوم بله، ارسطو
2: د ابن سینا د سهروردی د ابن رشد د ابن عربی د یعنی په دې کې زیات الکندی ده چې هغه د اول عرب فیلسوف په نامه پیژندل کېږي، هغه عمده اشخاص یاد هغه د بیا وروسته خوارزمی و البیرونی و یعنی بیا چې اسلام هم د جغرافیل نظر هر خواته تیتیگی بیا ډیر پوهان او علما و فلسفه زیاتیگی.
0: او ډیره مننه لنیکه مرغه بشریار سره موږ سره وصل شو. ښاغلی بشریار د تخنیکی ستونزو له کبله بخښنه غواړم. په هر صورت زموږ بحث د دغې ځانګړې دورې په یو شمېر اړخونو باندې له ښاغلي استاد ستانیزي سره تر دې حده راورسېد، اما ما غوښتل تاسو د فلسفي مطالعاتو په برخه کې کار کړی دی، له فلسفي سره په تېره بیا له یوناني فلسفې سره د اسلامي دوران هم د په هغه وخت کې د خلافت او هم په هغه وخت کې د پوهانو او د ژباړونکو لومړۍ مخامختیا څنګه وه؟ فلسفې ته دلته څنګه هرکلی وویل شو؟ څومره وپالل شوه؟
3: ټولو ته سلام او ډېره زیاته مننه. اصل ما ټول بحث د ستانیزي صاحب وانه ولیدل، کیدای شي ځینې خبرې پکې تکراری وي، خو کله چې په بیت الحکمت رامنځته کیږي او د بیت الحکمت د رامنځته کیدو اصلي محرکات چې وي په هغې کې خو یو دا وي چې عباسیان تلاش کوي چې هغه له خپلو سیالانو سره چې په هغې کې د بیزانس امپراتورۍ یا د رومي حکومت وي او بیا ورپسې د ساسانیانو سره یو ډول سیالي لري چې دوی غواړي خپل د حکومتولۍ او هغه پراخ دولت د مدیریت لپاره هغوی سره په یو معیاري شکل باندې، یعنی تر هغوی بهتر مدیریت کې یو وجه خو دا وه پکې. او بل خبره د اجباري د بل خبره د خپل د مامون د هارون رشید او د مامون رشید خصوصا د مامون رشید له پوهې سره ډیره زیاته مینه وي او آزاد بحثونه خوښوي، نو د یو بل محرک په الته د دغه مرکز د رامنځته کیدل وي. نور هم داسې یوازې دغه مرکز د اجباري نه وي، کله چې ژباړه دوی ټول اثار له بېلابېلو ځایونو نه، مثلا یوازې یوناني اثار دغلته نه راغونډېږي، په هند کې چې کوم اثار دي فلسفي او ریاضي او په د نجوم په برخه کې هغه اثار راغونډوي، ورپسې د په ځینو نورو ځایونو کې مثلا په خپله د بغداد شاوخوا چې دا یو ډېر فرهنګي او فکري سیمه وي او د بابل او د سومریانو میراث هلته وي، هغه په یو شکل باندې او تر هغې وروسته د یهودیانو او د عیسایي فکر هلته یو ډېر هغه وي، یو بنیاد ایښوي، فکري بنیاد موجود وي. نو د دغو ټولو نه یوازې یو خدا شو چې ژباړې دغلته رامنځته کیږي، بل په ژباړو باندې هلته شرح لیکل کیږي او هغه اثار یوناني اثار یا نور اثار چې دي د هغوی پرتلنه کیږي او په یو منظم شکل باندې بیرته په عربي ژبه کې له سوریانی او له یوناني نه هغه ژباړل کیږي. ستاسو د پوښتنې مطابق دا چې په لومړي ځل په دغه ځای کې د بیت الحکمت چې د هارون رشید او د ځانګړي ډول د مامون رشید په وخت کې په ډیر یو ډیر فکری او ډیر آزاد بحثونه او د فلسفې او د فکر لوی مرکز باندې بدل شوی وي، له تر هغې وروسته مثلا الکندي رازي، فارابي رازي، ابن سینا رازي، خو په دې کې د دوی مخامختیا چې ده د اسلامي فلسفې سره مخامختیا د غزالی په امام غزالی په لخوانه رامنځته کیږي، چې هغه د کیژوالیټی یا د علت او معلول قانون چې دی هغه ردوي. یعنی مثلا دی وایي چې پومبا اور ځکه اخلي چې هغه په هغې کې د خدای اراده شامله ده او هغه د علت او د معلول کم میخانیک چې دی هغه دایره دی، چې دا یو ډیر سخت گزار وي دی په فلسفه باندې او په عقلي علوم باندې خو همداشان دی د فارابی او د ابن سینا د فلسفي افکار په خپل کتابونو کې پاغي باندې ردی او بل یو ډیر خطرناک کار چې د پیلکی په اسلامي نړۍ کې هغه د کفر ټاپی لدیزه نه د غزالی او د هغه ملګری چې هغه بیا شروع کړي چې دا د فکر په مقابل د فکر لپاره یو ډیر ستر گزار وي او تر هغه وروسته بیا اسلامی نړۍ کې هغه فکر که څه هم ابن رشد راضی او په خپل په دا هغه باندې گزار کوي په غزالی باندې د هغه نظریات ردی خو بیا هم تر هغې وروسته یو څه گزار دا گزار په هغه وخت کې نور سختیږي کله چې د نظامیه په نامه سره منظم ښوونځي په اسلامي نړۍ کې رامنځته کیږي چې په هغې کوم ښوونځی چې په یا مدرسه چې په بغداد کې رامنځته کیږي او د هغې مشر امام غزالی ټاکل کیږي نو امام غزالی او د ده تاثیر په حکومت کې د چارواکو باندې د اغیز د هغې له وجې نه هغه بنیادونه د آزاد فکر بنیادونه چې د حکمت د کور له رامنځته کیدو سره راغلي وو اسلامي نړۍ ته بدبختانه هغه په د هغې مخه ونیول شوه او په مدرسو کې د آزاد فکر او د عقلی علومو پر ځای باندې فقه او عقیدوي مسائل او نور دینی تفسیر او دې مسائلو ته ډیره توجه وشوه چې دا یو ډیره ستره مخامختیا وه او همدا ده چې خو د دې په څنګ کې یو بل مثلا په همدغه دوران کې د بیت الحکمت کم غورزنګ چې د ژباړې د تحقیق او د فکری کم غورزنګ چې په بغداد کې رامنځته شوی وي د هغې تاثیر په قرطبه کې په هسپانیا کې او بل په تولیدو کې او بل د ایټالیا په سیسلی کې په هغې ځای کې په خپل حال باندې پاتې وي همدغسې که څه هم په بغداد کې د غزالی د پلویانو په مټ باندې د فلسفي او د فکر په خلاف غورزنګ روان وي خو بیرته په هسپانیا او په نورو غربي نړۍ کې هلته هغه فکر چې بیت الحکمت ایجاد کړي هغه له عربي ژبې نه په لاتین او د هسپانوي کاستین ژبه باندې هغه ژباړل کیږي همداشان
0: دا برخه زمونږ او تاسو د بحث ډیره مهمه برخه ده چې څنګه بیا دا متون بیرته لاړل تاسو ډیره ښه اشاره وکړه د مخامختیا ته یا تقابل ته چې د غزالی له خوا په تیره بیا د هغه د اتحافة الفلاسفه په کتاب کې چې دی حتی د تکفیر تر بریده رسیږي په هر صورت هم له دې نه مخکې یوه طلایي دوره د اسلامي فلسفې یا په اسلامي تفکر کې د فلسفي افکارو د ګډون تیره شوې وي دلته هم د مشاد او هم د اشراق دواړه فلسفي مکتبونه روزل شوي دي مشهور خلک لکه سهروردي نانیولی تر ابن سینا او تر فارابي په شان خلق شته دی کلک هغې دورې کې تم شو او بیا به وروسته راشو دې ته چې نو ولې فلسفه داسې څنډې ته شوه استاد سانیزی هغه دوره کې چې فلسفي بحثونه دلته آزاد و په بیت الحکمه کې او په نورو ځایونو کې هم البته دا یوازې بغداد نه دی په دې وخت کې بلخ او ماورالنهر او نورې حوزې هم ډېرې غني دي یوه دوره کې غزنی او داسې نورو ښارونو کې هم داسې د پوهانو راغونډېدل پیلېږي مونږ ځکه بیت الحکمه ته یو مرکزي ونډه ورکوو چې دا د ژباړې د منظم نهضت په خپل ډول کې که لومړنی نه وي ډېر متبارز مرکز دی اما د شک نشته چې دغه فرهنګي حوزې په نورو ښارونو کې هم وي دغه فلسفي جریانونه تر هغو پورې چې د غزالی مخالفت او بیا د نورو مخالفت پیلېږي استاد سانیزی ستاسو په فکر څومره مهم دی دغه اسلامي فلسفه څومره مهم دي د دوی بحثونه او د دوی آثار
2: زه فکر کوم چې کچېره موږ د بغداد د سیډر ټول شان په بغداد کې پېښول دا درست اما دو بغداد دي یو هغه بغداد د چلکه سم مخ کې ولې چې البته قران محور ذهنیت مسلط ده د خلیفہ المتوکل تر وخت پورې هغلته غیر له قران بل شی مطرح نه وو او قران کې لکه امامخ کې اشاره وکړه چې هلته علم او حکمت او پوهه ته اشاره شوې ده هلته کوم مشکل نه وو د غزالی موضوع وروسته راځي په هغه مخکنی دوره کې وو چې د نه تنه د هغه تمدن چې موږ اسلامي ورته وایو په دې معنا چې نړیوال تمدن لکه بشری صاحب ته اشاره وکړل دلته څوک له هند راتلل کله پارس نه راتلل کله یونان راتلل افریقا هر ځان راتلل دوی دغه ټول مختلف نظریات صرف نظر دې چې د قرآنی وحی سره مطابقت ولري که ونه لري دغه ټول زده کړي نو ځکه دا لومړنۍ دوره ده په هغه دوره کې دغه دیالوګونه چې فرض کېږي د ابن سینا و د ابن رشد تر منځ باندې داسې کېږي فرض که ابن رشد به چې یو مطلب ولیکه هغه به چې د افریقا له شمال نه تر منځني ختیځ او تر هغه پورې رارسېده هغه خلکو په هر ښار کې لوسته یعنی خلک ترې منور کېدل له دې خوا به چې فرض که ابن سینا یا فرض که غزالی یا دوی ځوابونه ورواستول دا بیرته اخواته تللې یعنی یو خو هغه موسسې وي چې دارالترجمه و دارالحکمه و پوهنتونونه و ځای په ځای و یو دا و چې په هغه د یونانی اصطلاح چې هغوی اکادمیه ورته وایي یعنی د یو باغ کنج هغه د ښار منځ و چې عربانو په هغو ته سوق ویلې د سوق ادبیات ډېر قوي و اوس په هغه دوره کې له هېڅ شي نه چا مخه نه اړوله د تکفیر موضوع قطعا مطرح نه وه چا تکفیرول نه دغه تکفیر بازی و دغه مسایل ټول وروسته لغنه چې موطا چاپیږي اولین حدیث چاپیږي پس له 1500 کلونه او حدیث مطرح کیږي هغلته دي چې یو تعداد محدثین او فقها و دغه راټولیږي دوی وایي چې نه موږ د یونانیانو طرز د تفکر و دغه د کفار دی و دا مسائل مطرح کیږي هغه نه لونو موږ خپل لاره مخته نیسو دغه تناقض په خپل منځ د اسلامي تمدن
0: کې ستاسو په نظر دغه مخالفت ولې پیدا شو
2: دا په دې پیدا شو چې یو تعداد عربانو لکه د ماویه په وخت کې چې هغوی وویلې چې خلافت خو په هر څه ده خلفای راشدین اما که پارسیانو خپله امپراتوري درلوده یونان درلوده ولی عربانو نه لري هغوی عرب سوله نظر دیده چې مسلمان سي حتی عرمی
0: یعنی
2: بعضی
0: یعنی
2: عربی
0: دلیل سیاسی و یعنی دا دلیل سیاسی
2: و یعنی دیغوی عربیت با اسلامیت باندې قوی و حتی اجازه نور کل پا زین و زیاکس خلق مسلمان سی ایمان را وړي تر دی هده دغه عربیت قوی سو چې دیغه په مقابل که عباسیان را ولاړیږي عباسیان سی رزی یعنی یو عمل او بل عکس العمل دی عباسیان رو اولی ندوره هم دغه روخان دوره و چی پدی که دوی لحیت شی نمخ نارا و او دغه تمدن تهداب چی جور سو هغه وقت جور سو د په مقابل کې بیا بل عکس العمل د هغه المتوکل له وخت وروسته شروع کیږي چې هغه ویلې چې موږ نه فلسفه وایو او خلک لکه هغه غوندې الغزالي غوندې داسې پیدا سول چې د فلسفې لوستل تکفیرول خارجي علمونه تکفیر فقط موږ دا حدیث ده او فقه ده او دغه مسایل دي اما دا هم باید ووایو چې غزالي هم دوه غزالیان دي یو هغه غزالي ده چې لکه زه بشریا صاحب خبری وکړلی چې له ابن سینا و له ابن رشد سره ناندرې وخلی یو هغه غزالی ده چې بیا وروسته دی خپله روحانیت ته لاړه لس کاله دی کاملا انزوا ته ولاړه او له هغه نه چې وروسته راغی دا یو کاملا متفاوت غزالی ده دی غزالی بیا نو تکفیرونه نه کول منتها هغه کارونه چې مخکې کړي و هغه تاثیرات په جامعه کې پاتې شوي دا تکفیر و تکفیر بازی
0: نه وي ته رازم استانیزه صاحب تاسو د عرفان او تصوف په اړه تخصص لري دته لګروس رازم چې په تیر بیا د غزالی دوه دوره خو د عارف غزالی په هیڅ چې عرفان او تصوف څنګه بیا د سره مخامخ شو فلسفي باسلو سره دته رازم ما لغنه مخ بشريار سب نه پختنه وکم بشريار سب دا فلسفي متون چې په مجموع کې له یونان نه له هند نه او له نورو چیرما فرهنګي او زو څخه وژباړل شول څه پرې اضافي شول څنګه اسلامایز شول او دلته له کومو افکارو سره ګډ شول کله چې بیا دا بیرته اروپا ته تلل چې تاسو غوښتل مخکې پرې خبرې وکړئ څه ډول لاړل دا خو عیناً هغه ډول چې وو لاړل نه ځکه چې په نیو افلاتونیانو باندې دغه اسلامیزه شده فلسفه تأثیر ډیر زیات دی د دغه بدلون ګډون او بیا بیرته تللو په اړه که تاسو خپل بحث ته دوام ورکړئ
3: مننه د بیت الحکمت یو ډیر مهم اړخ هغه دا دی چې په دې کې د بیلابیلو دینونو او د بیلابیلو افکارو خلک سره راټولیږي او له هغې نه یو هغه څه شی چې په بیلابیلو برخې کې دي هغه ډکوي او هغه بیا عربي ژبې ته راځي په دې کې ګوري لومړی کار چې په بیت الحکمه کې وشو البته مخکې چې ستانیزي صاحب اشاره وکړه بیت الحکمه په بیلابیلو یعنی د مامون او د هارون رشید په وخت کې یو حیثیت درلوده او تر هغې وروسته بیا محدودیتونه پرې راځي او د ژباړو غورځنګونه په نورو ځایونو کې موجود وو خو په همدغه ټوله کې دوی دا وکولی شو چې په عربي ژبه کې هغه د فلسفي تفکر لپاره چې کوم بنیادونه دي ژبني توکي دي هغه عربۍ ته را انتقال کړي او هغه بنیادونه چې د یو فکر د فلسفي کولو لپاره او د تفکر کولو لپاره په کار وي هغه په دې ځای کې له دې غورځنګ سره وشو ان تر اوسه پورې د هغې تاثیرات کله چې موږ د تعقل خپله د فکر فلسفي او حکمت په برخه کې بحث کوو نو هماغه بنیادونه چې په هغه وخت کې ټاکل شوي دي له هغې نه کار اخیستل کیږي بله خبره دا وه چې د بیلابیلو پوهنې دلته د پوهې لپاره یو نوی تعریف رامنځته کیږي یعنی د پوهې هغه څه چې په وحی باندې ولاړ وي هغه یوازې پوهه نه بلکې عقلي پوهه هم د هغې په اړه باندې بحثونه پیل کیږي چې د عقلي علومو په اړه باندې دلته هغه غورځنګ شروع کیږي نو په ټوله کې په اسلامي نړۍ کې د فکر بنیادونه او خصوصا ژبني توکي د همدې غورځنګ نه رامنځته کیږي یوازې دا ژبني توکي د دلته په عربي ژبه کې نه بلکې وروسته په نورو اروپایي ژبو کې چې په هغې کې لاتین پخوانۍ هسپانوي او نورې ژبې چې دي په هغې کې شاملې دي ښه دلته چې کله دا بحث دوی د هغه بحث په دې ځای کې په بغداد یا په د عباسیانو په دربار او شاوخوا کې دغه بحثونه چې کله هغه رامنځته کیږي او بدبختانه د دوی د بې حکمتۍ او د خپلو کورنیو جنجالونو او سیاسي مسایلو له وجې نه دغه لړۍ چې ده هغه ډېره کمزوري کیږي خو په عین حال کې په تولیدو کې چې د اوسني مادرید جنوب ته او قرطبا او سیسلی په دې ځایونو کې کله چې د دغه سیمې خصوصا تولیدو د بیرته هسپانویان نیسي او هسپانۍ سره هغه بیرته یو ځای کیږي نو په دغه وخت کې عیسایي د کلیسا یو مشر هغه راپاسیږي او هغه اثار چې په عربي ژبه کې ژباړل شوي دي هغه اثر بیرته لاتین ته او کاستیانو ژبو ته هغه ژباړي له همدې سره د دې ترڅنګ هلته په قرطبه کې د ابن ماجه ابن طفیل او ورسره د ابن رشد هغه فکري مسایل چې دي یعنی دوه په دغه وخت کې دوو د بیت الحکمت بحثونه دوه لوري خپلوي یو دا دی چې عقلي چې هغه په قرطبه او په نورو سیمو کې وي او بل دا دی چې ډیر عقیدوي او محدود بحثونه شوي هغه بیرته په اسلامي نړۍ کې هلته پاتې کیږي. خو د همدې سره دغه غورځنګونه چې په تولیدو کې وي دوی ډیر پراخ دي، د اروپا له بیلابیلو سیمو نه خلک راځي، ژباړنان راځي، او هغه آثار چې په عربي کې د یونانۍ نه ژباړل شوي وي هغه آثار انتقالی د اروپا بیلابیلو برخو ته، همدغسې په سیسلی کې هم ځینې آثار چې دي هغه هم په لاتین کې او په ژباړل کیږي او هغه اروپا ته مخه کوي. نو په دې سره په اروپا کې کوم علمي غورځنګ چې دی، عقلاني علمي او ساينټیفیک غورځنګ چې دی، هغه په پښو باندې درېږي. البته یو شی باید یاد شي چې د اروپا د رنسانس دوره پوهان ځینې پوهان په دې نظر دي چې هغه یوازې د بیت الحکمت د فکر له امله نه ده رامنځته شوی، بلکې نور لاملونه هم موجود و هلته چې پراخ بنسټونه وو باید د هغې له وجې نه هغه وکولی شو چې هلته علمي بنیادونه په ساینټیفیک او عقلاني بنسټونو باندې ودرېږي. نو تقریبا دغه په دې شکل باندې دا بیا بیرته اروپا ته ځي او په هغې کې په عملي پوهې یعنی په شکل باندې هغه په پوهنتونونو کې هغه تدریسیږي او له هغې نه استفاده کیږي.
0: ډیره مننه قدرمن استاذ. یو اساسي پوښتنه هغه همدغه د اسلامي تصوف چلند دی له فلسفې سره او له ټولو هغو عقلي علومو سره. مولانا په جار وویل چې پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بې تمکین بود. یو شمېر داسې صوفیان او عارفان پیدا شول چې دوی هم له فلسفه سره خ روابط نه درلودل. البته دا بیله خبره ده چې اول فلسفي بحثونه په خپل د عرفان په غنا کې ډیره ونډه درلوده، خصوصا د کلام او الهیاتو بحثونو. اما ولی عرفان څه ډول مخامخ شو؟ اوس که موږ سوره وردی په عین زمان کې یو اشراقي فیلسوف ګڼو، په عین زمان کې یو لوی عارف هم دی، یو شمېر صوفیانو په د فلسفې په وده کې ونډه درلوده. تاسو د عرفان او تصوف مخامختیا او تقابل او یا توافق دواړه له فلسفې سره په تېره بیا له یوناني فلسفې سره څنګه کړی؟
2: ما مخکې اشاره وکړه چې د یونانیانو په نسبت باندې عقل په دې مورد کې د میثوس او لوگوس یو یو تقابل واقع و. اما له بل خوا نه وخت چې موږ د ارسطو فلسفه ګورو، په هغه کې هغه عالم د هستی په دو برخو ویشلی. یو هغه چې معلوم و، چې یعنی همدغه ټول جسمانی یا فزیکي هغه ده چې دې ته فزیکل ریالیټي ویل، او هغه چې له دغه فزیکي نه ده هغه پاستلاد و غیره یو ردیف که شامل کرده چه متافیزیکل، یعنی هغه چې انسان په سترګو نوینی یا قابل د مشاهده نی، هغه فقط هغه بل دنیا. دا چې هغه بل دنیا چی ده، دا سوال پاتې سوی خلکو ته چې یعنی چه. طبعا ارسطو هغې خواته نه ته څه نه پیدا هغه متافیزیکل ګڼل. په دې وخت کې اسلامي فلاسفه و پوهانو دا کوشو که چه دغه متافیزیکل باید تعریف سی. نو ځکه په اسلام کې هسې یوه ګونګه اصطلاح چې یونانیانو په کار اچوله تر اوسه غربي دنیا په کار اچي چې فیزیکل متافیزیکل، هغه ته عالم معنا وویلې. دغه خپل عالم معنا تقریبا ټول و مرحله لري، و آسمانونه لري، چې هغه په البته په هغه کې داستان د معراج که هم په یو شکل سره اشاره سویدی. نو ځکه

0: یو شی چې د بشریار سره د خبرو په ادامه ووایم، غربیانو حتی پس له دې چې مسلمانانو یونانی فلسفه او حکمت دا ټول وساتلې، چې بیرته ورتللم په اروپا کې اجازه د نشر نه ورکوله. په استثنا د دې چې هغه آثار باید د یو اسقف یا د دینی عالم په نامه باندې، چې هغه به طبعا مسیحي و کاتولیک و د هغو په نامه باندې خپور شو. یو وخت دې ته راورسېدله چې یو تقریبا ذهني او علمي ائتلاف رامنځته سي، په هغه کې ابن میمون چې یهودي مذهبه و، او ابن رشد چې مسلمان و، او تاماس اکوینس چې مسیحي و، دوی درې واړه سره یو سو چې دغه پوهې حتمی نه ده چې د مذهب په قویداتو کې مطرح سي، له دې نه لوړ باید سطح ته باید ولاړ سي. د هغه په خاطر موږ وینو چې اروپایي ډېرو آثارو کې هلته چې موږ د یو چا عکس وینو په دا نقاشیانو په معماریانو کې، هغه کې د ابن رشد عکس ته، هغه څوک چې هلته یو پټکی په سر ده، هغه ابن رشد ده. ابن میمون، ابن رشد او تاماس اکوینس دغه یو ډېر مثبت کارو متاسفانه چې سیاسینو د هغو پلوي ونه کړل او مسیحیت او اسلام پر رقابت کې سول، او یهودان هم د هغو سرنوشت هم وینو. نو د ضرورت چې د عالم معنا پیژندلو لپاره موږ باید کوشش وکړو چې هغه تمرکز چې اوس په عباداتو باندې ده، چې عبادات لازم شاید هغه کې کومه خبره نه ده، اما انسان که غواړي د عالم معنا ته ورسیږي باید له عباداتو نه د خدای پیژندنې په سطح کې، یعنی د عرفان په سطح کې هلته قدم واخلي. نو ځکه عرفان مطرح سو د ابن عربي لخوا نه، د ابو مدین لخوا نه، او د بیا وروسته چې موږ راځو حجویري و سنایی و عطار و مولانا و تقریبا ټول دنیا بیانیسی، یعنی اسلام په دغه باندې اسلام مکمل په دې سو چې د خدای پیژندنې محوریت پیدا که برته د قرآن تر څنګه پورې، یعنی دا عبادات و دا فقه و دا چې لمونځ د څو رکاته وکړو، دا تکفیرول و دغه شیان چې په د خدای د پیژندنې په مقایسه باندې، دا ډېر فرعي مسائل دي. اما پس د هغه
1: دورې ته، اوسنی دورې ته، د دې دورې د پیامونو په اړه راځو. او زه فکر کوم دغه بحث چې تاسو همدا اوس راخیستی ډیر مهم دی چې اوس موږ ته دا دوره څه وایي. اجازه راکړئ موږ شپږ دقیقې لرو او درې درې دقیقې به دواړو قدرمنو میلمنو ته په دې اړه ورکړو، او پیل به یې له بشریار صاحب نه وکړو. ښاغلی بشریار، دغه طلایي دوره د اسلامي تمدن او فرهنګ په تاریخ کې د نن او سبا دپاره څه پیغام لري؟ د عقلي علومو دپاره موږ الخوارزمي درلود، موږ البیروني درلود، موږ ابن سینا درلود، لوی طبیبان، لوی منجمان، هم په عقلاني برخه کې، هم په فلسفي برخه کې، هم په دینی برخه کې. جناب ستانیزي صاحب په عرفاني شخصیتونو ته اشاره وکړه. څه پیغام دی د اوس او سبا دپاره په تېره بیا اسلامي نړۍ ته، په تېره بیا افغانانو ته، په تېره بیا افغانانو؟
2: بیت الحکمت دوره زمونږ افغانانو ته او خصوصا ټول اسلامي نړۍ ته یو ډیر غټ پیغام لري. هغه دا دی چې په ځینو نظریاتو باندې او په هغه غورځنګونو باندې چې مونږ ورنه خپله استفاده نه ده کړې، او هغه حالات او د پوهې هغه شکل چې په بیت الحکمت کې رامنځته شوی و، هغې سره مونږ یو ډول جګړه پیل کړه. اول باید مونږ له علم سره دښمني پای ته ورسوو. یو دوهمه خبره دا ده چې مونږ باید د بیلابیلو فکرونو د درلودونکو د هغوی ترمنځ بحث او مباحثې ته، آزادو بحثونو ته زمینه مساعده کړو. او له دې سره مونږ ته دا هم مثلا د مامون رشید په زمانه کې د بیت الحکمت سره د دولت پراخه همکاری موجوده وي، د پوهانو لپاره بیلابیلو ځایونو ته، بیلابیلو هیوادونو ته د سفر زمینی مساعدیږي. ان دا چې داسې ویل کیږي چې د ژباړې کومې ژباړې چې کیږي د هغې په اندازه ژباړن ته طلا ورکول کیږي، نو د هغې هغه تشویق چې پا په بیت الحکمت کې د هغه شاوخوا کې موجودو هغه باید هر ډول چې کیږي هغه باید رامنځته

0: رامنځته شي. او دویمه خبره باید د بیلابیلو افکارو د درلودونکو ترمنځ باید یو تحمل او موجود اوسیږي چې هر څوک خپل نظر وویل شي، یعنی ازادۍ ته باید کابو شي. او بله خبره دا چې د پوهې هغه اصلي برخه چې د بخنه غواړم، د پوهه په واقعي معنا باندې چې دا د هغې تر هغه شکل باندې باید پیدا شي، نه دا چې پوچي قضیې او شنډې قضیې لکه د شنډ تخم په شان باندې چې ونه او بوټی نشي کولی، له دې حالت نه باید ووځو. مننه.
1: او ډېره مننه. کټ مټ همدا پوښتنه تاسو ته قدرمنستانی
2: که موږ دې ته په داسې شکل وګورو چې په هغه وخت کې چې اروپا کې آیکانوکلازم و، هغوی مذهبي و، ډېر زیات مذهبي و، اما دونه په د مذهب په هغه کې اسیر پاتې سوي و چې له عقلانیت نه هغوی فاصله نیوله. هغوی چې موږ فقط خپلې مدرسې لرو، باید ولرو، سیمینار ولرو، باید غیر مسیحیت نه باید هېڅ کار ونه کړو. اوس دا مقایسه کړو په اوسنۍ دنیا کې، پاکستان کې، افغانستان کې، اوسنۍ ایران کې، عین شی پیښیږي. یعنی موږ دونه ارتجاعي سوي چې هغه فرض که یو طالب چې په جب کې یو تلیفون ده، او هغه تلیفون د الخوارزمي د لوګاریتم په اساس جوړ سوی ده، دا د موږ خپل علم و. هغه ځي په کوریا کې یا په اروپا کې څوک جوړي، بیا بېرته راځي دوی هغه په جب کې ګرځوي، هغه حرام نه سو. همدا خو د موږ خپل علم و. نو ځکه مشکل د موږ همدغه ده چې بیا هم هر چیرته چې انحصار د قدرتی حتی که د مذهب په نامه باندې یي، د انسان عقلانیت ته توهین کوي، او انسانانو علم او پوهه په اصطلاح کوچ کوي، له منځه ځي یا حاشیې ته لویږي، نو ځکه جامعه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه وخت چې اروپا دینګرایي حکومتونه درلود، وروسته پاتې سوه، وخت چې دین او دولت سره د اسلام له اسلام نه له اسلامي نړۍ نه په تقلید سره چې دین او دولت سره جدا سو، اروپا ترقی وکړه. اوس موږ په نامه اسلامي دنیا کې بیرته د اروپایانو خصلت موږ واخیسته چې دین او دولت مو سره وتړلې، دین مو دولت مو د دین انحصار لاندې راوسته، او هغه ازادیان مو له منځه ورکړلې. هغه جامعه کې چې موږ پوهنتونونه موږ جوړ کړل، ښځو پوهنتون جوړ کړو، اوس ښځې پوهنتون ته نسي تللی. د خپله فاطمه الفهري به په قبر کې په بل مخ اوړي چې پوهنتون دې جوړ کړی، او اوس پوهنتون د ښځو په مخ تړل کېږي. دارالحکمه موږ درلود، اوس قطعا نه لرو. دارالترجمه لا نه لرو.
1: ډیره زیاته مننه ستاسو له هر اړخیزو علمي بحثونو څخه. هیله ده چې ټوله اسلامي نړۍ په تیره بیا افغانستان یو ځل بیا د همغې طلایي دورې په مطالعه یو ځل بیا همغه سباون همغې ویښتیا او هم
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که حکومت ایالات متحده فعالیت اردوگاه السلیه در قطر را برای 9 ماه دیگر تمدید می‌کند. در حال حاضر 1039 شهروند افغانستان در این اردوگاه به سر می‌برند که در انتظار تعیین سرنوشت و انتقال به کشور ثالث هستند. بر اساس این گزارش، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا قرار است با تمدید فعالیت این مرکز موافقت کند. بخش بزرگی از ساکنان اردوگاه را همکاران پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان و اعضای خانواده آنان تشکیل می‌دهند. همچنین آمار سازمان افغان ایواک نشان می‌دهد که بیش از 70% افراد حاضر در این کمپ زنان و کودکان هستند. با وجود تمدید فعالیت اردوگاه، سرنوشت ساکنان آن همچنان نامشخص است.
10: صدای شما. تاسو خیر.
11: صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ویلی چې پاکستانی الوتکو تیر شپه د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ د چاګان سیمې او د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سفار سیمې پر ملکی کورونو هوایی بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو دفتر رسندویه دفتر البته یونما تایید کړي چې په دې هوایی بریدونو کې لس ملکی وګړي وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. یونما ویلي چې د یادو هوایی بریدونو ډیری قربانیان ماشومان دي. پاکستان وای افغانستان کې مو د ټي ټي پی او بلوڅ وسلوالو ډلو پر پټنځاینو هوایی بریدونه کړي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري ناسته کې طالبان د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړل او وی ویل له طالبانو سره چې څه کوو د غلاره طالبانو په خپل خوخه کړي ده. پاکستان په تیرو 15 کلونو کې 14 ځله پر افغانستان بریدونه کړي چې نیمایي یعنی و بریدونه یې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې شوي دي.

0: کې د پاکستانی الوتکو بمونو د دوی هیلې تر خاور لاندې کړې. دا د هلمند د ګرمسیر سفار سیمه ده، هغه چې تیره شپه پاکستانی هوایی ځواک پرې برید کړی. د یوې اغېزمنې شوې کورنۍ یو غړی وایي په مزدوري پسې وتلی و، خو اوس یې د کورنۍ ټول غړي وژل شوي.
1: وای نادر جان ستاب کور کې څوک کسان دي؟ وایم شپږ مې لورانې دي، درې مې زمن دي، مې مور ده، یوه مې خپله کورواله ده. چې اوس رالمه یو لار نستلې څلور تانې خو شهیدان خو ما ولیدلو. دا نورې څوک یې یو ولسوالۍ کې څوک یې وړي دي ولایت ته.
0: بریدونه د شپې ناوخته هغه مهال سوي چې ډیری خلک په خواږه خوبیده وو. په سیمه کې عیني شاهدان وایي د بریدونو له امله ملکي کورونه زیانمن او ښځې او ماشومان پکې وژل شوي دي.
2: نو دا کورونه ملکی کورونه و، دغه بمبار کړي وو، شاوخوا تلفات رسولي وو، کورونه نړولي وو. نو ګرد مؤمنان دي، عجزې دي، ملکی خلک دي.
0: له یاد بریدو وروسته د سیمې خلک سهار بازارونو ته راوتلي وو او د پاکستان د هوایی بریدونو خلاف یې لاریون کړی. خو دا برید یوازې تر هلمند محدود نه و، د افغانستان ختیځ کونړ هم د ورته بریدونو شاهد.
3: دا یو غریب سړی مالونه بسراول، او دا سړی شهید شو، او یو سوار شهید شو، څلور ماشومان شهیدان شو.
0: طالب چارواکی وایي چې د کونړ او هلمند په بریدونو کې نه ملکی وګړي وژل سوي او یولس نور ټپیان دي، خو پاکستان بیا ادعا کړې چې افغانستان کې خپل مخالف وسلوال وژلي. هماهاله بیا د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما هم تایید کړې چې پر هلمند او کونړ ولایتونو د پاکستان په هوایی بریدونو کې ملکی وګړي وژل سوي. یوناما ویلي چې د یادو هوایی بریدونو ډیری قربانیان ماشومان دي. د پاکستان دا بریدونه په پراخه کچه غندل سوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي پاکستان باید د افغان ښځو او ماشومانو د وژنو پر ځای پر خپلو سیاستونو غور وکړي. خو اوس پوښتنه دا ده، د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی بریدونه او د عامو افغانانو د وژل کېدو لړۍ به تر کومه دوام کوي؟
4: بیا هم ستړي مشي خپرونې کې راسره مېلمانه دي سیاسي فعال آریان خیبر، د سیاسي او نظامي چارو شنونکی توریالی ځاځی، او د سیمه ییزو اړیکو کارپو سمیر انګار. ټولو ته خراغ لاس وایم خپرونې کې. مخکې له دې چې زه له مېلمنو سره خپل بحث پیل کړم، غواړم چې ووایم چې ما سره زموږ همکار زیار خان یاد دی. دوی د افغانستان د پاکستان بریدونو په تړاو غبرګونونه راخیستې دي. یاد صاحب په خیر راغلی.
5: سلامونه مسکا جانې تاسې او درنو لیدونکو د بحث ګډونوالو ته.
4: تاسو د غبرګونونو په اړه وغږیږئ چې غبرګونونه په خواله رسنیو کې څه ول د غبرګونونو په تړاو.
5: د پاکستان د نن ورځې یا د نن سهار وختي هوایی بریدونو سره هم مهاله پخوانیو افغان سیاستوالو، عامو خلکو، مدني فعالانو، ښځینه فعالانو د دغو بریدونو پر وړاندې خپل توند غبرګونونه د تیر په څیر څرګند کړي دي. یو مهم غبرګون هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي و چې هغه دغه بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی دی، او ویلي دي چې باید افغان ماشومان او ملکیان په دغسې بریدونو کې هدف وګرځول شي او نه هم پاکستان باید د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا نقص کړي. د دې ترڅنګ د ارګ د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خورم هم د پاکستان د دغو بریدونو په غندلو سره ویلي دي چې دغه روان هوایی بریدونه د اسرائیلو په څیر کار دی، او لکه څنګه چې په غزه کې اسرائیل پر فلسطینیانو بریدونه کوي، دغسې عین حالت د پاکستان لوري له ملکی افغانانو سره روان دی. هغه ویلی دی چې پاکستان په لوی لاس د خپل عام ولس لپاره تاریخي دښمنی جوړی، او افغانان به هیڅکله د دوی دغه تیری او بریدونه هیر نه کړي. د دې ترڅنګ د مخالفو جبهو په ډله کې د متحد جبهې مشر جنرال سمی سادات په یوه ایکسپوست کې ویلی دی چې طالبان باید

0: دغسې بهرنۍ او تیری او بریدونو ته پلوي لاس زمينه برابر نه کړی او عام دي طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو او بیلابیلو ترهګرو ډلو ته ځایونه ورکړي چې عام دي کابل افغانستان د دغسې هوایي بریدونو سره مخ کیږي او خلکو ته بهانه په لاس ورځي. هغه هم دا راز ویلي چې پاکستان چې کوم هوایي بریدونه پر ملکی وګړو کوي دا هیڅ کله توجیه کیدای نشي او دا که په هر نومې کې دوی وایي چې دوی ترهګر ځپلي یا هر څه خو بیا هم په دې کې ملکی وګړي قربانیان شوي او دا د توجیه وړ نه دي. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم تایید کړی چې په دغو بریدونو کې لس ملکی وګړي وژل شوي چې ډیرې ماشومان دي. همداراز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم دغه بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیرې بللې او ویلي دي چې په افغان ماشومانو په افغان ملکیانو دغه سي بریدونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او پر طالبانو هم غږ کړی چې افغانستان باید دوی د وسلوالو ډلو په مرکز او پناځای بدل نه کړي او ژر تر ژره په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقداماتو کې څو په سیمه ایزه او نړیواله کچه خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې افغانستان د ترهګرۍ په پناځای نور بدلیدونکی نه دی او دغه روان وضعیت باید ختم شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف حتمر هم د دغه پیښې په خبرګون کې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د پاکستان او طالبانو د دغه روان کړکیچ په تړاو جدي اقدامات وکړي. د دغه شخړې د حل لپاره باید ژور او کوټلي ګامونه پورته کړي. حنیف حتمر خبرداري ورکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نور هیوادونه د دغه روانو بریدونو او کشالې په اړه اقدامات نه کړي، لولري نه ده چې دغه کارکیچ په سیمه کې هم په یو لوی سردرد بدل شي او د دې ترڅنګ په نړیواله کچه هم د دې اغیز یو ولیدل شي او نام نه بخپرې شي. د دې سربیره د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري هم په یو خبری کانفرنس کې بیا غوښ کړی دی چې طالبان د دوی ضد وسلوالې ډلې چې بلوڅ بیلتون پالا او ټي ټي پی دا په افغانستان کې همداسې ساتي او هلته ورته پناځایونه ورکوي نو دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. خلکو غبرګونونه دا دي چې طالبان ملکی و د پاکستان ملکی وګړي په نخښه کوي. دوی چې تر اوسه څومره بریدونه کړي په دې کې عام ملکی وګړي قرباني شوي او وژل شوي دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې داسې کومه ښکاره بیلګه نشته چې پاکستان دی په دې هوایي بریدونو کې د ټي ټي بي کوم مهم وسلوال یا غړی وژلی یا د افغان طالبانو کوم مهم چارواکی وژلی. د دغو بریدونو یوازینی قربانیان افغان ملکی وګړي دي او اکثریت یې ښځې او ماشومان دي.
1: ډېره مننه یاد صاحب دا چې غبرګونونه مو له موږ سره شریک کړه کور ودان. بیا هم خپل ملمنو ته زه خره غلاس وایم. لومړی پوښتنه غواړم چې انګار صاحب له تاسو پوښتم، دا چې راپورونه ښایي د تیرو 15 کلونو کې کله چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي دي دوی په دغه پاکستان په دغه دوران کې څوال ځلې په افغانستان بریدونه کړي دي چې و ځلې په دغه تیرو نه میاشتې کې ترسره شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان ولې دغه بریدونو ته دومره زور ورکړی دی؟ علت څه دی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونې کې هله تاسو ته د بس د دنوالو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ده. که پاکستان ته د قط وکړو، پاکستان په 1947 کال کې د انګریزانو هغه سکیورټی استیټ پالیسی پر بنسټ په غیر طبیعي توګه رامنځته شوې دي. یعنی د پاکستان د رامنځته کېدو اصلي هدف دا و چې پاکستان لکه یو هغه هبدا سیکیوریتی استیت او پزمن کې پراکسی استیت او پراکسی گروپ غوندې په سیمه کې عمل وکړي او سیمه تل ناامن او بې ثبات وسیږي او ناامنی او بې ثباتي هم پاکستان تر کنټرول لاندې وي. دا چې اوس افغانستان باندې هغوی خال خال بریدونه کوي دا یو عادی او ساده بریدونه نه دی. د پاکستان اصلي هدف افغانستان نه دی، او پاکستان نه غواړي چې اوس شته نظام په افغانستان کې شتون لري هغه نسکوره شي. تاسو بهتره پوهیږئ چې دا 15 کاله کېږي چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکمه شوې ده. د پاکستان هغه کوم نیابتي پروژو چې و هغه پراکسي پروژو چې اخیستل په سیمه کې هغوی له منځه تللی دي. یعنی د پاکستان اوس تاسو اقتصادي وضعیت ته وګورئ، اوس پاکستان د ناتو په بلاک کې د یو نوکر حیثیت لري او اخوا دیخوا لاس او پښې وهي ترسو یو بل او نوې پروژه واخلي. د پاکستان اصلي هدف دا نه دی چې افغانستان ناامن شي. پاکستان افغانستان نه یو د خیز تخته غوندې استفاده کوي، او د پاکستان اصلي هدف همدا دی چې باید شرقي بلاک ناامن شي. اصلي هدف همدا دی چې منځنۍ آسیا ناامن شي. اصلي هدف همدا دی چې هند و چین و روسیه ناامن شي. تاسو بهتره پوهیږئ چې همدا کارپوهان اتکل کرده چې در 2013 یا 15 کال پورې همدا اقتصادی ځواک او همدا سیاسی و نظامی ځواک د غرب نه انتقالیږي شرق ته. یعنی ناتو بلاک ضعیف کیږي په ضمن که امریکا هم ضعیف کیږي. د هغه په خاطر اوس غربیان پاکستان ته پروژه نه دی ورکړی، او پاکستان کوشش کوي چې هغوی نه پروژه اخلي، خوشخدمتی وکړي ترسو دا سیمه ناامن شي. دا افغانستان ته یوازې دسیسه او توطعه نه ده، دا ټول سیمې ته دسیسه او توطعه ده، په دې کې ډېر د زبر ځواکونو لاس پکې دی.
1: ډېره مننه، سلامت سي. ځاځی صاحب، پاکستان وایي چې د وسلوالو او پټنځایونه یې په نښه کوي هر وخت چې دوی په افغانستان کې برید کوي، خو یوناما هم وایي چې په دغو بریدونو کې ملکي تلفات ترسره شوي دي. آیا پاکستان اختیار د وسلوالو او پټنځایونه په نښه کوي که ملکي وګړي؟
3: سلامونه نیکی هیلی راته قدرمنې عزتمنې اغلی نیازی صاحب تاسو ته، ستاسې دواړو ډېر عزتمنو قدرمنو میلمنو ښاغلي انګار صاحب ته او ښاغلي خیبر صاحب ته، ستاسو خوږو همکارانو ته، لیدونکو کتونکو ته، ټولو وطنوالو ته وړاندې کوم. ګورئ، خبره اصلي خبره دا ده چې موږ د نیمې پیړۍ راهیسې دغه د افغان دردیدلی ځورېدلی کړېدلی زخمي ولس په دې بشري جنایاتو سره مخامخ ده، د همدغو ګاونډیو هیوادو همدغو نړیوالو هیوادو له لاسه. د دې دپاره دا یو ستر بشري جنایات ده چې مثلا یوناما ویلي دي، د دغه غلیمانه کړو له امله زیان رامنځته کیږي، خبرې دې وشي او نړیوال قوانین ته باید درناوی وشي. زما پوښتنه پخپله دا د یوناما څخه ده، دا نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې جنایتونه وشول، لکه دا اوس هم چې تاسې میلمه د پرونیو جنایتکارانو خبرې وکړلې چې هغو د پاکستان د خبرې غندنې دي. مګم دا تیر 40 کاله جمهوریت کې هغه جنایتونه چې په دې افغان ولس باندې وشول، افغانستان کې وشول، یعنی هغه څنګه دا اجازه ځان ته ورکوي چې اوس پاکستان غندي؟ مګر د هغو په وخت کې د امریکایانو په یرغل باندې په افغانستان کې په سلهاو زره افغانان ونه وژل شول، وطن د کپه د مړو نه ډک نه شو، وطن د یتیمانو نه ډک نه شو، وطن د جنازو نه ډک نه شو. یعنی څنګه کیدای شي چې اوس هغه راځي پرونی جنایتکاران نن پاکستان غندي؟ پاکستان خو د هماغه پیدایش نه تر نن ورځې پورې د افغانستان پر وړاندې جنایتونه کړي دي. اوس خو د هغه پرونی چې بریدونه کړي دي، یا په خوا بریدونه کړي دي، دا خو ټول په دې خبري رسنۍ کې ټول سیاسي شنونکي کارکوو هغه څېړونکي او تحلیلګر ورباندې غږیږي. مګم اصلي خبره د هر چېرته ده، دا خو پاکستان یوه جنایتکاره پروژه ده، او د افغانستان پر وړاندې یو جنایتکارانه سیاست او رزیلانه اجنډا لري. په هیڅ صورت سره پاکستان نه غواړي چې افغانستان یو مستحکم نظام وي او افغانستان کې سوله او امن راشي. دا اوس په پاکستان کې ډېر بد حالت ده، د نظامي د سیاسي له لحاظه، د اقتصادي له لحاظه، او د امنیتي له لحاظه. دای نشي کولای چې نړیوالو ته د پاکستان ولس ته دا ځواب ووایي چې د پاکستان کې دا لوبې ولې کیږي. نو دا ټوله ټپي پر افغانستان باندې، دا پخپله یو جنایت ده. نو د دې دپاره هر څوک چې نن د پرونیو دغه جنګي جنګسالارانو جنایت کارانو چې نن هم پاکستان کې دي او دوی هلته په اسلام آباد کې غونډه دایره کړې ده او بل جنایت هم دا د امریکا استازی چې پاکستان ته راغلی ده او د عاصم منیر سره خبرې کړي دي که دوی واقعا بشر حقوقو ته دیموکراسۍ ته او د انسانیت ته عدالت ته درناوی لري ولې دا د امریکا استازی نه راځي افغانستان ته د افغانستان موجوده نظام سره خبرې نه کوي یعنی همدغه امریکا په افغانستان کې چې بریدونه وکړل شل کاله یې سل زره ټونه بمونه په افغانستان کې واچول په سلهاو زره نفر یې ووژل او د بمونو مور یې په افغانستان کې استعمال کړله کله چې هغه خپلو اهدافو ته ورسېدلو بیا د افغانستان نه لاړو افغانستان یې خوشې کړو اوس هغه انسان ته هغه وطنوال ته هغه افغان ته زه د زړه له کومې درناوی لرم چې د افغانستان ټول شریف اقوام ته درناوی وکړي او افغانستان کې
1: ډېره مننه ازادۍ صاحب زه تاسو ته
3: کورنۍ ژوند رامنځته
1: کړي
3: دا ټوله د وروري فضا رامنځته شي
1: ډېره مننه ازادۍ صاحب بیا به زه تاسو ته درګرځم خیبر صاحب دا چې پاکستان په افغانستان بریدونه کوي او وایي چې خپل هیواد کې د خونړیو پیښو غبرګون کې دغه بریدونه کوي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا اسلام آباد د دې ادعا په اړه چې وایي په افغانستان کې د وسله والو پټنځایونه دي یا هم هلته پلانونه جوړیږي په پاکستان کې عملي کیږي د دې په تړاو اسناد لري که نه لري او که چیرې اسناد نه لري د یوې ادعا له مخې دوی دغه بریدونه کوي دا څه توجه کیدای شي
4: زه فکر کوم چې دا د پاکستان موخې دي د پاکستان هدف اصلي همدغه دی که موږ د پاکستان د رامنځته کېدو نه وروسته د سړې جګړې په لړ کې او په خصوص د جنرال ضیا د وخت نه دغه مسلې راوسپړو دوی هدف دغه ده چې همیشه دغه افغانستان ناامنه وي افغانستان ټوک ټوک وي افغانستان بې ثباته وي د جنرال اختر عبدالرحمن هغه شعار به تاسو په یاد وي د خلکو په یاد چې هغوی چې کابل باید وسوځېږي په خواشنۍ سره چې دوی هر بار د خپل لاسپوڅي قدرت ته رسولی دي یا دوی په مټو قدرت ته رسېدلی دوی د دې پس بېرته بیا ورته جنجال شوی دی او نور لاسپوڅي ورته پیدا کړي که هغه مجاهدین وو تاسو په 1999 کال کې به د ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه دغه ډله دغه جنګیالۍ ډلې دغه وطنزیمونه ده وطن پلوره چې راغلل افغانستان ته دوی ورته خو ډپ پورته شو د پاکستان سره د عین قصه وه بعد اوبه نه طالبان اول ور چې د پاکستان په مټو د ایس آی په مټو باندې راغلل عین قضیه د هغوی سره هم مغس شوله اوس بیا هم هغسې قضیه ده دوی همیشه غواړي چې یو پوزیسیون یو وسله واله ډله د افغانستان د بې ثباتولو کولو په خاطر باندې په هر وخت کې دوی تیاره ولري او هغه دوی موږ ولیدل چې پرون هلته دوی غونډه نیولې وه هغه څوک چې وکړ دوی په تهمو د په جوسه کې د پخواني جمهوري دولت په وخت کې په جوسه یا ایسای ته متهم وو یو ته یې تهنګ واده ورکړی دی هلته هغه د وکیل د پارلمان ته ورته په اسلام آباد کې کور لري نو په دغه وخت کې د په افغانستان په خلکو بمباري او یو عجیبه خبر دا ده چې ولې په دغه دومره حملاتو کې طالبان هغه اصلي ځایونه که پټنځایونه یې دي که قرارګاوې دي که نظامي بیسونه دي هغه ولې نویشتل کېږي چې د خلکو په دا د ټي ټي پي او د بلوز بلتون غوښتن کې دا د خلکو په کورو کې څه کوي او همیشه دوی بېګناه خلک وژلي دا نو د عمومي ستراتیژي د غرب دغه ده چې منطقه باید ملتهبه واوسي منطقه باید ناامنه واوسي دا د جیمي کارتر د وخت نه راپدې خو د هغو د ملي امنیت د شورا د مشر برژینسکي د دکترینو په اساس باندې دا منطقه باید ناامنه واوسي افغانستان هېڅ وخت ثبات ته نه رسېږي تر څو چې د پاکستان پوخ پارتنرشپ د غربیانو سره وي د غرب پروژه همدغه ده چې منطقه باید ناامنه واوسي په دو ناامنۍ کې په دو التهاب کې دوی ګټه ده او دوی برابرداري کوي د خپله نفع باندې هدف اصلي هدف دغه ده چې منطقه باید ناامنه شي او همدا اساسي هدف د دوی منځنۍ اسیا ده چې څنګه وکړی شي د منځنۍ اسیا ته د اسلامي بنسټپالنې او د فنډامنټالیزم اکستریمیزم په واسطه باندې دوی راخنه وکړي او د فدراتیفې روسیې ګډو تال ته تاوان ورسوي هدف هغه ده دلته جګړه زموږ نه ده جګړه د روسیې د امریکایانو ده پاکستان د امریکایانو نیابتي پارتنر دی په دو کې مزدوري دی او د افغانستان خلک قرباني دي بعد په فنه چې موږ په دوه اوس حاضر حال کې مو یو قانوني ټینګ حکومت نه لرو چې هغه حکومت چې د خلکو د منافعو نه هغه وهندي وکوي او د خلکو د اقل هغه عادي حقوق هغه ورته برابر کړي. نه قانون اساسي لرو، نه اردو لرو، نه ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیتو دا خبرې خو ډېرې. هغه دولت چې د په اساسي د ډول هغه نه تعریف کېږي، هغه دولت نه لرو. خواشنۍ سره نه یو یو بېسار او بې پایه هېواد دی، یو بېسار پوهه دېږ دی. نو هر څوک کولی شي دا کار پکې وکړي.
1: ډیره مننه انګار صاحب. دا چې په نهه میاشتو کې و پرله پسې لکه دوامداره بریدونه په افغانستان باندې کېږي، نړیوال ولې د دغه بریدونو په باره کې غلي دي؟ ولې هغوی کوم غبرګون نه ښیي؟
2: ګوره دا نړیوال هېوادونه چې دي هغه تاسو زما وصل لري؟
1: او مهرباني.
2: د نړیوال هیوادونه چې دي اکثرا په دوه بلاک ویشل شوي دي، یو شرقیان دي بل غربیان دي. غربیان خو عملا د پاکستان بادار دي او پاکستان ته پروژې ورکوي او غواړي چې همدا شرقي هیوادونه ناامن شي. تاسو ولیدل هغه بل ورځ چې په ملګري ملتونو کې جنرال اسمبلی و همدا سیمه ییز هیوادونه د تاجکستان نه شروع تر ازبکستان او تر ترکمنستان او حتی تر هند و نور هیوادونه وویل چې افغانستان باید با ثبات وی، با امن وی او افغانستان سره باید مرسته وشي. په افغانستان کې په دې 15 کال کې پرمختګونه ډیر شوي دي، خو یوازنی هیواد چې په همدې سیمه کې شته دي او نیابتي پروژې اخلي او غواړي چې سیمه ناامن شي همدا پاکستان دی. یعنی اکثرا دا سیمه ایز هیوادونه پاکستان باندې تنقید هم لري، خو اصلي هدف دا ده چې د پاکستان هغه بادار قوي ده، هغه ناتو بلاک او انګریزان کوم پروژه چې پاکستان ته ورکوي هغوی پاور لري، میجر پاور لري، د خپل میجر پاور نه استفاده کوي. بیا نور هیوادونه تاسو ولیدل چې همداسې هغه ستیتمنت ورکوي.
1: ډیره مننه. ځکه چې په یوې طالب سرچینې ادعا کړې ده چې هیبت الله د طالبانو مشر د لومړي برید د نظامي ځواب مخه نیولې ده. دا ادعا رسمن طالبانو خپله نه ده تایید کړې، خو که دغه ادعا سمه وي، آیا د ځواب نه ورکولو پرېکړه د جګړې د مهارولو لپاره کافي ده که باید ورسره د بریدونو د مخنیوي بله تګلاره هم موجوده وي؟
3: پدیر درنه سره بخنه غواړم. زه اوس د افغانستان په حق له چې هر څوک نیوکی کوي ماته دی منلو ورنه، ولی افغانستان د ټول په جندل شوی چیرې تاسو ټول ته معلومه دي چې دوی افغانستان د څه تباهي سره مخامخ کوي. مثلا په خوا په نړۍ کې دوه مخه سیاست شتون درلودو، نړۍ یو ثبات درلودو. په هغه وخت کې امریکا د هر هیواد سره چې مرستو ته به اړتیا و امریکا به مرستې ورسره کولې. د ترامپ راتګ سره نړی یو نوی پدیده رامنځته شوله، خصوصا د وروستیو 15 کالو کې چې د څه جمهور رئیسان په امریکا کې واک ته ورسېدل. خبره دلته ده چې دا یو پټه دسیسه ده چې د اسلامي هیوادو پر وړاندې جریان لري. تاسو ماته وایئ چې دغه اسلامي هیوادو په دې نیمه پیړۍ کې دغه اسلامي کنفرانس چې 50 هیوادونه د دغه کنفرانس غړیتوب لري، دوی په دې نیمه پیړۍ کې د افغانستان د دغه د دلی زوریدلي ولس دا چې ماشومان شهیدان شول، مېرمنې شهیدان شول، سپینګیري تنکي تنکي ځوانان تنکي تنکي پیغلې په شهادت ورسېدلي، د ژوندانه ارمانونه ځان سره د کور ته یوړل. یعنی که زه یم افغان یم، بیا مسلمان یم، بیا انسان یم، بیا پښتون یم، زه د خپل ملت ملاتړ کوم او د خپل وطن ملاتړ کوم. د هیڅ سیاسي ډلې ټپلې ملاتړ نه کوم، د هغه سیاسي ډلې ټپلې ملاتړ کوم چې هغه د دغه ملت هغه دردونو احساس ولري. او
1: تاسو پوښتنه دا دی که چېرته ځواب پاکستان بریدون ته ور نه کړل سي، آیا دا د حل لاره ده؟
3: دا چې تر څو امریکا تصمیمونه نسي، تر څو دغه برقدرته هیوادونه دا برقدرته هیوادونه په خپلو منځو کې سره جوړ دي، دا د یوویشتمې پیړۍ برقدرته هیوادونه، هغه وخت به دا جنایت د پاکستان د افغانستان پر وړاندې ختم شي چې د دوی په منځ کې نړۍ تقسیم شي، چې دا هیچا ته معلومه نه ده. دا بشري جنایتونه دي چې د افغانستان دغه قومي مخالفتونه چې دوی په افغانستان کې رامنځته کړل. تاسو خو پیغله یاستئ، یا نور دوه ستاسې ملګري هم چې دي ځوانان دي. زه د نیمې 50 کالو وړاندې د نیمې پیړۍ ژوندی تاریخ یم. دا د افغانستان ټول شریف اقوامو د یوې کورنۍ په شان ژوند کولو، دا جنایتونه ولی په افغانستان کې رامنځته شول؟ افغانستان هیڅ وخت د نور هیوادو پر وړاندې یو عکس العمل ښکاره کړی نه و. همدا اوس د امارت اسلامي چا ته د منلو وړ دی نه ده، مګم دا خو د خپل وجدان باید سړی د پښو لاندې نه کړي. دا دوی هم نیمګړتیاوې لري چې ستره نیمګړتیا یې د نجونو د مکتبونو دروازو بندول دي، د نجونو د پوهنتون دروازو بندول دي، د طبي نرسنګ دروازو بندول دي. دوی باید دغه کار وکړي، هغه وخت دوی ځان ثابتولی شي چې د دغه وطن د دغه ملت لپاره دوی هڅې کوي. نو پرته له هغه چې هر څوک د دغه د دې ملت پر وړاندې دا عملونه کوي، اوس تاسې لاړ شئ یغ یتیم ته پوښتنه ترې وکړئ چې مور دې چیرته ده، سترګو نه یې اوښکې تویږي. تاسې لاړ شئ هغې دردېدلې مور ته چې زامن کورنۍ له منځه لاړه ده پوښتنه. همدا چې دا اوس د پاکستان بریدونه پر افغانستان باندې کوي، دا ماشومان یتیمان مېرمنې د کورونه چې ړنګ کړي دي خاورو سره سم کړي دي. یعنی د ملګرو ملتو نړیوالو هیوادو سترګې ړندې دي، غوږونه کاڼه دي، ژبې ګونګې دي. ولې دې امریکا او ملګري ملتونه د پاکستان پوښتنه نه کوي؟ ته ولې پر افغانستان باندې بریدونه کوي؟ ته کوم اسناد ته شتون لرې چې په افغانستان کې ترهګرې توریستي ډلې ټپلې وي؟ خو همدغه بن لادن په پاکستان کې نه و، یوازینی صدراعظم چې د افغانستان پر وړاندې جنایت ونه کړو هغه سلطان سکندر میرزا و، چې په هغه وخت کې امریکا ورته وویل چې موږ ته یو هوایي اډه راکړه چې موږ د افغانستان د هوایي حریب له لارې نه د روسي عکسونه واخلو. هغه ورسره ونه منله، وروسته ایوب خان کودتا ورباندې وکړله، سلطان سکندر میرزا یې له منځه یووړ او امریکا ته اجازه
1: ورکړه چې میدان یې وایي. خو زازای صاحب بیا هم د پښتنې ځواب می وانه خیس، آیا د هیبت الله چوپتیا دا چې ویلې دي چې ځواب یعنی ځوابي ځواب باید بریدون ته ورنه کړسي، دا د حل لاره ده؟ دا جګړه سړولی سي؟
3: لا، ځواب نه ده پات کړی ولی چې بل ورته آواز ورته شمله وکړه. مولوی سي ملا یعقوب د دفاع وزیر په پاکستان باندې بریدون وکړ، دا د ډیورنډ کرخې خواته چې دا څه تڼې وي ټول یې له منځه یوړلې. دا اوس هم په سپین بولده کې په ځازیو کې ګوي کې په ځازي میدان کې څمکنیو کې په دغو ځایو کې د پاکستان زیاتره تڼې چې دي هغه د منځه تللي دي، تللي دي. دا د دې دپاره چې افغانستان نه غواړي چې نوره په افغانستان کې جګړه وشي. افغانستان غواړي چې نوره افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، چې راتلونکي کې دغه دردېدلی ولس او د دوی اولاد د دوی کورنۍ په امن کې ژوند وکړي. دا یو جنایتونه دي چې نړیوال له خوا نه کېږي. تر نن ورځې پورې د هغه د یو اتیاومه غونډه کې د پاکستان پر وړاندې، یعنی کوم هیواد دغه اسلامي هیوادو کنفرانس مشر هم هلته ناست و، په د پاکستان باندې نیوکې تورونه لګولي دي، د افغانستان ملاتړ یې کړی ده. دا څه جنایت چې اسلامي هیوادو کېږي، عامل یې په خپل همدغه اسلامي هیوادونه دي. ولې د دغو اسلامي هیوادو د منځني ختیځ د دغو اسلامي هیوادو رهبران ټوله د
1: موساستخباراتي
3: غړي دي؟
1: ډیره مننه سلامت صاحب. خیبر صاحب د پاکستان د پاوځ ویاند ویلې دي چې له طالبانو سره خبرې روانې دي. که چیرې خبرې روانې وي، ولې پایله د بریتونو په درولو کې نه ښکاري؟
4: دغه پاکستان سره شیطانات دی نه، د پاکستان خو هغه سي سختګي هیواد دی، ټوله دا جوته ده چې د یو پروژې په اساس برمنته شوی دی. او د غرب فقط هدف دغه و چې د پاکستان په وجود کې دغه اسلامي بنسټپالنه مذهبي لیونتوب دلته تقویه کړي. واسه هم تقویه هم پلوس موږ وینو د افغانستان کې هغه لیونتوب په ټول قوت سره جریان لري. زه نه پوهېږم چې دوی اړیکې تر کومه حده ښې دي، تر کومه اما زه اسناد شواهد د طالبان چا رامنځته کړل، طالبان د کومه شول، لکه دغه وه وطنپلوره تنظیمونه چې په پاکستان کې وو، لکه هغه چې په ایران کې وو، دا د کومه شول چا رامنځته کړل، چا تسلیم کړل، چا تجهیز او تمویل کړل، چا راوستول افغانستان ته؟ زه دا خو یو هغه دي، دا ځان ته بازي ورکول دي، خلکو سترګو باندې خاورې شیندل دي. راځئ چې لاړ شو حقایقو ته. د دې د طالبانو د رهبرانو اکثریت فامیلونه اوس پاکستان کې ژوند نه کوي، کورونه یې هلته نه دي، دي تا په بده د شلو کله کما ته نو دی ایسر تر چتر لاندې نو نو زه ته کوم زه د لوبه ته بخیر نه زه د لوبه سختګی کنه مې ورته لوبه سختګی ده برګون
1: نو کدا لوبه سختګی پنځه کاله دوی لګیا دی پاکستان په افغانستان باندې بریدونه کوي او ملکی کسان پکې وژل کیږي دا څنګه سختګی لوبه ده دا څنګه سختګی بریدونه دي
4: ایمو مزردانه دی مو مزردانه دی دوی اړیکه دا چې دوی د دښمنۍ دا ولري چې دی بل سره